0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Ljeto. Na tvom radiju.

U nastavku pjesma koja slavi i ljubav i poštovanje i radost zbog osobe koja nam život čini ljepšim